Blessing er Emma fra Trofors på MP3, da Get Out When Love Takes Over med Kelly Rowland, en ekte, hva kan man kalle den låta her, en klassiker, en MP3 lovey-dovey låt. Først ut da,